0: ori modu lona o npe driver la la ini ko bola ku
1: ya wo ma pa mi mi o fe wa hala doga
0: o npe modu o npe driver la la ini ko bola ku
1: ya wo ma pa mi mi o fe wa hala doga
0: o npe biya o npe

0: la la ini ko bola bi
1: e a wo ma pa mi ni o fe wa la joga
0: o pe bread o pe chicken la la ini ko bola bi
1: e a wo ma pa mi ni o fe wa la joga
0: o pe bread o pe butter